0: En frisk musikalsk åpning på tidlig morgen denne mandagen. Ja da, vi har kommet til den 14. september. En ny uke ligger foran oss. Og aller først er det tidlig morgen her i NRK P1. Nils Åge Ronstad bak spakene. Morgen, morgen.
1: Kan jeg få

Ja, det var Ingeborg Bratline og Nordstoga det. Ingenting å være redd for, og den hentet jeg fram i anledning navnedagen til alle som da heter Ingeborg og Ingeborg. Og helt til slutt i tidlig morgen så skal vi høre Stein Torleif Bjella og Nils Hagen Ostap. Takk for laget, ønsker deg en fin mandag videre.

0: Det var som sagt Kent, ja, med kjærligheten venter, men det skal du ikke si en gang til.
1: Nei, folk elsker at man oppdaterer om hva som spilles. Kanskje du oppdager din nye favorittlåt akkurat nå. Kjære møte, møtte jo en av de største legendene som finnes i hele NRK, jeg vil nesten si hele verden. For en kort tid tilbake.
0: Du synes det går litt inflasjon i det legendebegrepet nå, men ja, hvem er det du tenker på?
1: Nei, det kan jo ikke være så mange. Altså, hvem er de største legendene vi har her på huset? Jo, jeg tenker selvfølgelig på
0: Nina Muriel.
1: Oi, oi, oi, ja, nesten, vi er helt oppi der. Det er Vegard Blakstad. Vegard Blakstad, okay. Jeg er veldig glad i Vegard Blakstad, fotograf her i NRK. Han har jobbet for Netflix, han da.
0: Han har jobbet for Netflix.
1: Og jeg tror veldig mange av de bildene som du drar inn, hvis du drar inn om NRK TV-appen eller NRK Radio, eller bare stikker inn om NRK.no en hvilken som helst dag, så kan du veldig ofte bli utsatt for vakre bilder tatt av Vegard Blakstad.
0: Ja, det kan nok stemme, ja.
1: Han er jo en legende her i landsmøtet, fordi han kommer jo ofte med tips til oss i ny og ned.
0: Ja.
1: Hvis du husker vår kjære landsmøtelytter, så møtte vi han i gangen her, og da stilte han et utrolig godt spørsmål. Vegard er jo en legende som ikke bare tar gode bilder, men han stiller jo gode spørsmål, Torfinn. Og han sa, hva har du i koppen? Husker du det?
0: Ja, det husker jeg.
1: Og det pratet vi om her i flere timer i landsmøtet. Folk hadde jo de utroligste ting i koppen. Det var kaffe, kakao med marshmallows, toddy, te, buljong. Det var ikke måte på. Noen hadde vel til og med noe i koppen i solveggen på hytta. Ja. Hadde litt sterkere slaget.
0: Oi!
1: Ja. Det var noen som hadde en knert, rett og slett. Veldig hyggelig.
0: I vår sannhet.
1: Jep. da nyter du. Og nå har jeg møtt Vegard igjen, og han hadde et spørsmål til spørsmålsklubben, faktisk. Er dere klare?
0: Jep.
1: Dette er dagens spørsmål fra Vegard Blakstad, en av de største legendene på to sko. Hva har du i lomma? Spurte han. Veldig koselig spørsmål.
0: Ja. Det er jo litt sånn, hva er du har i lomma? Er du bare glad for å se meg?
1: Ja. Nei, det var ikke sånn. Det var mer sånn, hva har du i lomma?
0: Ja.
1: Og det er jo et utrolig godt spørsmål, for jeg har et veldig intrikat system. Jeg har jo i den lomma her, så har jeg jo dette. Og det er nøkkelknippet. Det er jo sykkellåskniven. Det er jo små nøkler til diverse. Det er chipen til å åpne opp søppelkassa hjemme. Hyttenøklene, jeg har sykkelnøkler her, jeg har jo bankbrikken min, som gjør at jeg får flyttet penger mellom mine svært slunkende kontoer i nettbanken. Det var den ene lomma. Så der har jeg alltid nøkler. Andre lomma her.
0: Du har virkelig det der nøkkelknippet i lomma, du.
1: 100% hver eneste dag.
0: Oi.
1: Andre lomma, der har jeg alltid telefon.
0: Ja.
1: Og så baklomma har jeg alltid den her lille djevelen.
0: Ja, lommeboka.
1: Og det er jo et veldig godt spørsmål, hva har du i lomma? For da er når han stilt meg spørsmål, så kom jeg på at i lomma her har jeg jo faktisk noe som jeg skulle gitt det på torsdag. Det er et gammel kvittering som er de.
0: Kvittering?
1: Vær så god.
0: Ja, det er jo litt forskjellig. Det var det vi ga til årets turist på Grimstadskytta der.
1: Ja, dette er ut de innkjøpene du gjorde.
0: Det blir en liten utgiftsrefusjon senere i dag.
1: Ja, i vårt interne system. Så det er jo et veldig bra spørsmål. Hva har du i lomma? Jeg tenker sånn, dere som hører på, der er det i hvert fall mye gøy. Og hva har du i lomma, Torfinn? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg vet det, for du har noe rart der.
0: Ja, det har jo endret seg. Jeg har alltid hatt ingenting i lomma, bortsett fra plekter i den der veslelomma, vet du, som ofte er på dongeribukser.
1: Ja, der har jeg ofte myntet.
0: Ja. Men etter at jeg ble far og ble voksen, så er lommene mine fullt av... Her er en slags merkelig greie jeg fant på kontorpulten. Det ser ut som en plastspatell, sånn du må, ja. Når du er til legen.
1: Ja.
0: Men det er det visst nok ikke, for det... Og Elin kunne fortelle at denne tror hun hørte til et møbel. På den plassen der jeg sitter i dag.
1: Yes. For det der så ut som en sånn en koronatestpinne som man legger på tunga.
0: Ja, sant. Det her, turkepapir. Generell art.
1: Ja, fantastisk.
0: For at slike ting havner alltid i lomma mi når jeg har vært voksen. Jeg må gå og samle inn ting som ligger som jeg ser. Det her er søppel.
1: Ja.
0: Så ender i lommaen mine. Og så en eller to ganger daglig så går jeg innom restavfallet og så bare tømer alt som har akkumulert seg. Men, i dag har jeg vært slik en.
1: Oi,
0: jeg har gått stopp. Du har gått stopp, du, ja. Da blir jo Eli og jeg da, som
1: ja,
0: sånn
1: sjokolade.
0: Her.
1: Ja, wow.
0: En liten sjokoladebit som jeg tok med til det.
1: Åh.
0: Ja.
1: Så utrolig, nå hadde du en gave til meg, så måtte jeg takke nei på
0: grunn av gått stopp. Men du kan få den her plastspatellen.
1: Oi,
0: den skal du få i stedet for.
1: Takk.
0: Vær så god. Dag Spantell,
1: ja. Ja, var ikke han revyartist eller et eller annet?
0: Nei, han var med i et band.
1: For et spørsmål. Hva har du i lomma, min kjære venn? Jeg hadde jo en periode hvor jeg alltid gikk med smukk i lomma.
0: Ja, den tida.
1: Den tida er forbi.
0: Heldigvis, kanskje.

0: Popular hette den. Det var The Weeknd, Playboi Carti og Madonna. I alle mine jakke- og bukselommer er det Otto-poser.
1: Otto-pose?
0: Ja, eller bæsjeposer, som det heter. Dem er det bruk for på hver tur. Med vennlig hilsen Pål, for tiden på E6.
1: Fantastisk. Knut Arve sier at han har snus og mobilen i lomma.
0: Åh, altså, det er nesten avstemming. Hvor mange har snus i lomma?
1: Ja, og hvor mange har sånn merke på låret etter snusbuksen?
0: For noen er jo det et slags adelsmerke. Den kaller det, nei, ikke kalles når du har et slik.
1: Ja. Ja, hva heter det da?
0: Og Heidi skriver, jeg har to mønstervekte. Vekter til å legge på symønster for å holde mønstret på plass når jeg skal tegne av mønster til ny kjole. I lomma. Og en sylinjal. Holder på å forberede meg til syhelg på stofflykke på fredag. Hilsen Heidi Haugen, Tromsø. Hei, beklager dialekta, Heidi. Jeg var helt sikkert ikke riktig, men jeg klarte ikke å motstå når du skrev på så fin dialekt.
1: Ja, for du var, jeg tror du var i Bodø-traktene.
0: Ja, sikkert ikke Bodø.
1: Fra Bodø og bor i Tromsø. Men livostin øyedråper har de alltid med.
0: Ja. Øyedråper alltid i lomma,
1: ja.
0: Anne-Berit har en hårstrikk i alle bukser og skjørt. I den lille lomma, ja, skriver hun. Ja. Der som du har mynter, ja. Og jeg har plekter, da. Og snutepapir. Begge deler til eget bruk, eller barnebarn. Nei, Anne-Berit, snutepapir. Gull verd. Det er gull verd!
1: Det er gull verd. Heide skriver, i lommene har jeg nå to skruer og hundegodbiter. Ha en fin dag.
0: Hundegodbiter, ja.
1: Ja, det tror jeg mange har.
0: Etter å ha sett... Fra bølle til bestevenn, tipper jeg mange som går med godbit i lomma. Eivind kjenner en som har salt i lommaen, så hen ikke skal råtne. Ja, da går du mye med hen i lomma hvis du har salt der. Den lille lommen er perfekt til å ha plekter i, altså en plekterlomme, og da er man forberedt for å spille litt gitar, ser du, skriver en Stian.
1: Ja,
0: helt enig.
1: Werner skriver han har et fast system. Venstre bukselomme, mobil. Høyre bukselomme, husnøkle, kortmappe, pastilleske. Baklomme brukes til kvittering og annet ymse som må tas imot i løpet av dagen.
0: Annet ymse, ja. Der er det litt forskjellige
1: greier. Det med vi har jo en ledig venstre baklomme. Ja. Der har vi nå ofte e-poste, manus, papir og så videre.
0: Havne e-poster i baklomma di?
1: Hvis jeg printer ut en viktig e-post, hiver den i baklomma.
0: Ja, for du...
1: Så glemmer jeg den, og så havner den i vaskemaskinen.
0: For du printer ut e-poster, du.
1: Om jeg printer e-poster.

0: Det var Hanne Mjøen, og sangen heter Hell With You. Mente ikke.
1: Grovt.
0: Jeg har fortsatt nå lagt ut følgende avstemming. Har du fortsatt lommetørkle i lomma? For det kom det her fra Terje. Ingen som har lommetørkle i lomma lenger.
2: Bra spørsmål.
0: Bra spørsmål. Det en statistikk for oss i landsmøtet. Har du fortsatt lommetørkle i lomma ligger ute nå? Ja, niks. Har andre snytere medier alternativene kan være med om. Og der kom det to på niks. Så det tyder på at kanskje ikke så mange driver med lommetørkle lenger.
1: Den store snusboksring-avstemmingen også ut, eller?
0: Nei, snusboksring-avstemming, det skal jeg prøve å få ut nå underveis i nyhetene, ja.
2: Christer skriver, sluttet med snus for 3 uker siden. Har så lyst på! Kan for øvrig melde at buksene fortsatt har merker etter snusboksen.
0: Ja, nettopp.
2: Og jeg har jo nå gått 4 uker og 1 dag uten alkohol og brus og godteri, og jeg kan si det, Christer. Det blir bare verre. Jeg har sluttet å snuse 2 ganger før, og det uke 4 til uke 6 er de desidert verste. Så stålsett jeg. Fordi tommene plager.
0: Geir har alltid tannpirker i lomma. Ja, veldig bra, Geir. Helst så med deg der. Jeg har tanntråd. Det har jeg som regel alltid med meg. Men den har gjemt inn i mobildeksjonen, så jeg slipper å ha den i lomma som så.
2: Ja, har du med den sånn liten U, eller har du med den boks med tråd på?
0: Nei, en liten U, ja.
2: En liten U. Åh, det en utrolig oppfinnelse.
0: Frank skriver, hei landsmøte, jeg har alltid lommekniv, PP-pastiller og mobiltelefon i lomma. Jeg en som klar.
2: Fantastisk. Jeg har pussepapir. Dette liker jeg veldig godt med dette spørsmålet. Hva har du i lomma? Jeg har pussepapir, 5 forskjellige biter, har en pakke med 7 forskjellige blad til stikksaga.
0: Stikksaga?
2: Hilsen en far i pappapermisjon.
0: Sigurd skriver, i min lomme er det bare god stemning. I dag er det bare et par dager til helg. God mandag. Insulinpumpe har Kjell Ove. Det har han i lomma.
2: Ja, det må man ha. Jeg har mye rart i lommene, skriver Paul. Skruer, spiker, tommestokk, kniv. Åh, krittsnor. Krittsnor.
0: Krittsnor?
2: Knittsnor, krittsnor. Fantastisk verktøy.
0: Jaha.
2: Vinkel, hammer, tørkepapir med mer. Og en del til. Tipper kanskje Paul er snekker av yrke eller på hobbybasis.
0: Ja, det kan høres slik ut, ja.
2: Krittsnor. For en oppfinnelse, Torfinn.
0: Ja, nå havner vi i den situasjonen, ja.
2: Ja. Da kan jeg fortelle dere hva krittsnor brukes til. Er det for bete på?
0: Ja, du har tida. Er det så lang forklaring?
2: Nei, det er jo egentlig ikke det, men nå mistet jeg tråden litt. Så jeg har mer lyst til å høre
0: på
2: musikk nå.
0: Du mistet tråden på krittsnora, ja. Hva sier du til kantinene mine? Sven, altså. Snakk med nyheter, da.

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Jeg har funnet ut at når fruen har vært og handlet,
3: ja.
2: Da kommer hun ofte, så er hun så fornøyd.
3: Ja, vel.
2: Og da sier hun ofte, og gjett hvor mye den koster.
3: Ja, ja.
2: Og vet du hva du må gjøre da?
3: Nei, nei, nei.
2: Da må du alltid tippe dobbelt så mye.
3: Ja!
2: Som du tror.
3: Selvsagt, selvsagt.
2: Dobbelt så mye som du tror. Og da, da føler du at du har gjort en bra deal.
3: Ja. Ja, kjempelurt. Det er viktig.
2: Det er veldig viktig.
3: Det var kjempetips.

0: good old country road.
1: Ja, Benny Borg, det er 70-tallet her. Han, da hadde han en plate som, hvor han dro til Nashville. Så det er liksom Nashville country-plater til Benny Borg. Fantastisk.
2: Ja, men skal ikke bare høre hele da?
1: Ja, så høre hele.

0: Da sto altså både stemning, ølsprut og vinglass I tak.
1: Ja, jeg kan også fortelle, jeg har fått høre om Benny Borg, at han har jo restaurant veldig mye for seg selv og helt solokonserter. Mm. Og han har en sånn greie at når han kommer en plass og skal spille, så vil han jo gjerne ha middag før han spiller.
0: Ja.
1: Men han kan ikke ete middagen for seg selv. Noen må ete I lag med han.
0: Så koselig! Mm. For en ting å ha på, det heter jo ikke...
1: På Raideren?
0: Det heter jo ikke Raider, på her.
1: Jeg kan også si kanskje ønskelista si, da.
0: Ja, fantastisk.
1: Ja, for det...
0: spise middag med.
1: Ja, da vet jeg om en arrangør I Nord som fikk Benny Borg på besøk. Altså, Benny Borg, jeg kan ikke ete for meg selv, men arrangøren kunne jeg jo ikke som han arrangøren. Han fikk kjæringen si til å ete middag med Benny Borg. Ja, kalkunen likte den.
0: Har du spist middag med Benny Borg, send oss en melding I appen NRK Radio. Og der har vi fått melding fra Maja som sier, haha, vet Torfinn at nysegenfeilen hans har et navn?
1: Ja, men jeg husker ikke hva det heter, nei.
0: Det heter Achou-syndromet, komisk nok, og det arvelig.
1: Achou, vet
0: du. Ja, så det at du begynner å nyse når du ser sola, det har du antageligvis arvet av noen I
1: Mormia.
0: Det mor de?
1: Mor med, ja.
0: Og alle
1: tantene mine har det også. Så når den delen til slekta samles ut I sola, tjå, tjå, tjå, tjå, tjå, tjå, tjå, tjå. Det køyres ut da.
0: Ja.
1: Som elektriker I steinalderen brukte jeg også krittsnor for å legge kabel. Ikke bare på do, men I alle rom. Ja da, sitter her og mimrer, skriver Marianne.
0: Ja.
1: Du forteller jo om krittsnor, som visst nok litt sånn... Gamle dagers redskap, kanskje da.
0: Det en fantastisk oppfinnelse, men den har nok fått seg en knekk etter at man fant opp for eksempel laservater.
1: Ja.
0: Som jo har litt flere bruksområder enn knittstorer da.
1: Mm. Du har også forresten fått en melding fra Ole der det står ikke det å fjuske det å benytte gratis hyller når du har handlestopp? Eller er det innenfor?
0: Jeg synes jo det tvert imot. Jeg gjør jo naturen en tjeneste, så har det jo bare gått I søpla.
1: Ja,
0: nei, jeg synes absolutt at det må være bra å bruke gratis hylla.
1: Ja, og så må ikke ta fra han Sven den der nå, Ole.
0: Jeg har nok å streame, Ole. Jeg jobber I radio, vi kan ikke spille musikk, vi kan ikke spille lydklipp, jeg kan ikke drikke alkohol. Men jeg klager ikke!

0: Ja, der var han der. Våken, hva det heter. Naken.
1: Vi kan være
0: naken. Sankt Kajander. Og nå er vi fremme ved eventuelt punktet, Sven Biskarsundet.
2: Ja, og da tenker jeg alltid på Even i dagens.
0: Ja. Ja, og skal vel si hei til dagens også. Hallo dagens.
1: Hei, hei.
0: Ja, der var han, Mathias, der.
1: Ja, ikke Mathias. Ja, det er Even. Eventuelt.
0: Nei, det her er Mathias Nylena. Jeg hører deg på. Ja,
1: Even sitter der, han også.
0: Må hilse. Prøv å late som du er Even.
1: Ja, hallo, det er Even her.
0: Hei, Even. Så bra. Ja, Mathias.
1: Ja, Torfinn.
0: Det er litt, det er litt digital støy i dag.
1: Ja.
0: Bare så du vet det.
1: Ja.
0: Så ikke få helt panikk nå når du hører det.
1: Ja, men det har jeg hørt, men det er bare Svensson skarrer. Det er ikke digital støy, det er dialekt.
0: Det er det der, ja. Og så hadde kalkuner i studio i dag, Mathias. Det var helt vilt.
1: Ja, det er det.
0: Helt. Men ha en god sending da, med luta støy.
1: Takk for det.
0: Eller skarring, som du kaller det.

tre i skogen. Hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden. Hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det er mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset. Hvert strå på åkeren, hver grav på lunden. Hver lille pose, hver million til munnen. Hver

0: Opp med hånda den som husker en annen Lana Miles låt enn Black Velvet. Jeg var ikke så veldig mange hender. Det var ikke det. Men fin artist og en flott låt som får starte time 2 av hverdagsfesten. Og nå skal vi ha det hyggelig.
1: Ja, nå er det tid for å få oss en ny venn. Og dagens venn dere ville dele med oss at hun ble så glad for at hudterapeuten sa at hun hadde fin hud. Og det er deg, Vårin. Hallo!
2: Heia!
0: Hei, Vårin!
1: Du var hos hudterapeuten og fikk en positiv tilbakemelding.
2: Ja, jeg gjorde det. Jeg var inne for en behandling. Og så sier hun nå bare sånn, ja, du har jo en fin hud. Og da tenkte jeg bare, ja, det gjorde dagen min.
1: Ja, ikke sant? Hva tror du er hemmeligheten?
2: Ikke solarium, og bruke solkrem.
1: Ja.
2: Og ja, holde huden fuktig, rett og slett.
1: Ja, så du har ikke sånn 10-stegs skincare-routine?
2: Nei, det orsker jeg faktisk ikke.
1: Nei, hold det enkelt, jeg tror det er veldig lurt.
2: Ja, ganske enkelt.
0: Ja, og å styre unna solarium og å bruke solkrem, det tror jeg er helt etter boka. Men hva tenkte du da hun sa det? For det må jo være et kjempefint kompliment. Ble du varm i hjerterota, som vi sier?
2: Ja, og så tenkte jeg, da må jeg gjøre noe riktig. Og så tenkte jeg, ja, jeg begynner å tenke liksom på huden når jeg er i den alderen jeg er i nå. Så da har jeg gjort noe riktig, tror jeg.
0: Ja.
1: Men du, vi pleier jo alltid sette vennene våre på kartet. Hvor er det du er i landet nå?
2: Nå er jeg i Kirkenes, Sør-Varanger kommune.
1: Ja.
2: Helt nord, ja.
1: Og hvordan er været der i dag?
2: Nei, i dag er det fint. Sol og, ja, jeg vet ikke, jeg tror det er 13 grader.
1: Åh, deilig.
0: Det er omtrent som her, det.
2: Men, ja, sant.
1: Men du, Vårin, jeg har visket meg i øret at du er en skikkelig god Sims-spiller.
2: Ja.
1: Du har spilt Sims siden 2001?
2: Ja, jeg er jo en veteranspiller, kan man jo si.
1: Og hvilken versjon av Sims er du spiller nå?
2: Nei, nu, den siste som kom ut er jo Sims 4, da. Så jeg har spilt alle fire versjonene, holdt jeg på å si. Ja.
0: Og til de som ikke måtte helt kjenne igjen begrepet å spille Sims, så er det spillet som heter Sim City, hvor du bygger en by, er det sånn?
2: Nei, ikke Sims City, det heter bare det Sims, og det er, ja, har vært i masse år. Man bygger hus og man styrer noen karakterer, da.
0: Ja.
2: Kort fortalt.
1: Er det sånn at du har noen familier som du på en måte har holdt i live i mange år og sånn?
2: Ja, han faktisk det.
1: Og det er så fascinerende, for inni der så er det jo også sånn at man må kunne sånne koder og sånn. Har du noen koder du kan dele med oss? Andre?
2: Ja, det er jo en kode som jeg skulle ønske funket i virkelig liv. Det er jo Motherload, heter den.
1: Ja.
2: Og det er jo sånn pengekode da, så man får masse penger på en gang.
1: Ok, Motherload.
0: Ok, men altså her innrømmer jeg, det er ikke ofte jeg innrømmer at nå føler jeg meg gammel, men det gjør jeg nå, for dette kan jeg ingenting om. For, altså du sier du styrer, du har etablert flere familier inne i denne virtuelle verdenen som du styrer over, og som du gir instrukser om hvordan de skal tjene penger?
2: Ja, tjene penger og leve livet og alt hva de gjør.
0: Ja, fortell litt om to av familiene da, eller en av familiene. Hvor mange barn er det? Har de hund? Har de stasjonsvogn?
2: Ja, de kan jo ha både hund og katt og hest og være skurk eller være rik eller hva enn du vil. Så det,
0: Har du laget noen skurker?
2: Ja, har vel det. Noen kriminelle som... ja.
1: Har du også laget sånn der badebasseng, og så tar man vekk stigen?
2: Ja, det er jo en kjent sånn der Sims-spiller-strategi.
1: Ja, jeg har hørt det. Eller at man bygger et rom med konfyr, og så setter du på fyr, og så kommer mannen i den.
0: Dette høres jo ondskapsfullt ut.
2: Ja, det er jo kanskje litt sånn spesielt interessert akkurat det der.
1: Men, ja, det er ikke bare det man gjør på Sims.
2: Nei.
0: Jeg er jo spesielt interessert. Jeg skal hjem og google igjen for å finne ut av hva dere jentene driver med, for dette skjønner jeg du også er veldig investert i, Ingeborg.
1: Ja, det er kjempegøy også. Man kan bygge et drømmehus også. Det er kjempegøy.
0: Så gøy, Vårin. Tusen takk for at du ja, lærte meg da, dette her, og ikke minst ville være vennen vår. Det satte vi veldig pris på, og igjen, nyt dette komplimentet fra hudterapeuten. Bare tenk på det når du skal gå og legge deg i kveld. Jeg har vært veldig, veldig flink med huden min.
2: Ja, det skal jeg gjøre.
0: Ja, veldig bra. Ha en fortsatt fin kveld i Kirkenes da.
2: Ja, jeg liker så. Takk for det.
1: Ha det.
0: Ha det.

1998 en tur da, sammen med Jennifer Page den her mandagskvelden. Det ikke dumt med litt 90-tallslåta, og jeg tror nok at jeg hadde et sterkt forhold til den der nøyaktig, fordi jeg var ungdom på 90-tallet. Kanskje var det det også. Det kan jo hende at du var ungdom på 80-tallet. Da har du kanskje et sterkt forhold til Bond-låta Living Daylights. Den skal du få historien om etter stulla.

så de må ikke komme her og være sær. Du må ikke komme her og komme her. Nei, du må ikke komme her og komme her. Selv om fisken din kald og biffen som lær, du må ikke komme her og komme her.

Nå vil jeg gjerne vite hvorfor du har tatt vekk bilen min, ikke sant? Jeg sto 4 meter fra fotgjengerfeltet. Det 5? Ja, men det jo ikke snørydding I august, mann. Det var vel ikke nødvendig å tau vekk bilen for det, vel? Nå har jeg handlet vekk alle pengene mine. Jeg har kjøpt kålhud, kålmark, surkål, fyrvekkeri, bleier, fotformsko. Jeg har ikke

0: podcast fra NRK.
1: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
2: En voldsom brann bryter ut i maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
3: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
2: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsida foregår det en kamp på liv og død.
4: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
1: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
5: Hør Hurtigruta brenner i appen NRK Radio.

0: Erlend Ropstad her. Ikke syng, syng han altså her. Det jo en fantastisk titel på en låt. Du enig, Jonas?
1: Jeg veldig enig!
2: Det min lavterskel Erlend Ropstad-parodi.
0: Oi, den traff.
1: Ja, den ganske bra. Det viktig bare, du må... Men han tar ikke så hardt i den sangen. Så den passer bedre med en av de litt mer harde sangene hans. For der er han virkelig, tar han i altså.
0: Skulle jeg fortsette å prate sånn, så folk trodde, hæ, er Erlend Ropstad med på luften nå?
2: Ja, takk, du snill.
0: Ja, vær så god. Men det, altså Jonas, kanskje det der var det du kan som egentlig er unyttig?
2: Nei, det ingen dum... Ja, for det det som temaet i dag, da. Ønsket av Helene. Hva kan du som egentlig helt unyttig? Vet du hva? Jeg tror faktisk min Erlend Ropstad, for han er jo kjent, og vi hører han på P1 ofte, og han en veldig god artist, men han liksom ikke kanskje... Han ikke sånn...
0: Han er ikke Bruce Springsteen.
2: Nei, han ikke Bruce Springsteen eller Bjørn Eidsvåg. Sånn at det en parodi som når jeg gjør den på fest, så må jeg forklare litt.
0: Ja, du må det. Hvem er Erlend egentlig?
2: Ja. Men det er kanskje det som min helt unyttige egenskap. Det det skal handle om frem til midnatt i hvert fall.
0: Ja, spennende. Jeg satt faktisk og tenkt på, for du sendte meg jo en e-post og fortalt om hva du skal ha som tema, så satt jeg og tenkte på hva kan jeg som unyttig, men kan bare nyttige ting.
2: Okay, jeg var... Men av de nyttige tingene du kan da, hva er minst nyttig?
0: Nei, det eneste jeg kom opp med var at jeg kan ta tunga mi ut, og så klarer jeg å treffe nasen min, vet du.
2: Ei, det perfekt!
0: Ja, det ganske unyttig.
2: Veldig unyttig, men kanskje, og veldig artig å se på.
0: Ja, for enkelte kanskje. Ja.
2: Oh, men det er sånne ting som dette jeg vil ha.
0: Ok, greit. Ja, men da kjører du på. Kvelden med Jonas altså tar over lufta etter nyhetene klokka 10. Ha en god sending da.
2: Tusen takk.

Simmermann med riper I lakken I kvelden på PN. Og det jo sånn her da, hos meg, Jonas, mandager og onsdager 10 til midnatt, at jeg trekker tema opp av en bolle. Og oppi der så det alt mulig rart. Jeg pleier å si at det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller sånn som I dag altså, det mest unyttige. Det du kan. Og så har dette utviklet seg til at vi har snakket ganske mye om fiskebankværmeldingen som går på P1 Plus og P1 kvart på seks på morgenen. Og for første gang så har jeg altså fått en gruppelapp oppe I temabollen. Der Britt Kristin, Heidi, Nina, Merete og nå har også Bodil kastet seg inn her I appen NRK Radio. Hun vil også være med. Så da vi Lene, Britt-Kristin, Heidi, Nina, Merete og Bodil. En gruppelapp. Det så koselig. Jeg visste ikke at jeg kom til å få til det også her. Så nå... Så da det mange som skal kaste seg på ballen. Hvis den blir trukket noen gang da. Det jo veldig mange lapper oppi der. Så det jo litt sånn... Jeg er så dårlig I matte, så man kan jo sikkert begynne å telle lapper og regne ut odds for å bli trukket og alt sånt, men det I hvert fall sånn at hvis du blir trukket, så får du to timer da som du bestemmer krydre her I tema på sendinga fra 10 til midnatt, og så får du også et diplom I posten, sånn det, hvis man vil ha. Og det designer jeg selv. Jeg håndlager det her på bordet på Hamar eller I Oslo, spørs hva jeg sender, og så kan du da henge det opp på veggen hjemme hvis du vil. Du må ikke, det frivillig. Så sånn funker det, og da det altså, hvis den fiskebankværmeldingen ja, da blir trukket, da må jeg lage mange diplomer. Da tror jeg lager ett diplom som dere får alle tre, som jeg kopierer opp. Den tid, den glede og sorg, nå, cool and the gang, dette det Johanna på P1.

Som et løv I et vinkast, sang Aslag Haugen I Hellbillis, og den kom fordi han har navnedag I dag, sammen med alle andre da, som heter Aslag og Eskild.